0: Učće z Božou nise do menšinou po šestčeche. S Matejom Džiswałkom dženca podamy so do rania. Vitaj, Matejo.
1: Dobar ranko vám všem. Dopaladamy na naše džencniše wusłanie. Jan Reo na przykład vám nedom šeradzi, že so konc tydźeń a šudom športuje. A čera na przykład je sa teši, že vulce športuje vo Kosčicach a Ralbicach. Potem pola naše dženca viace zoniče. Potom zladuje Radio Zatkola hižo raz na Punželu. Dundak ma dženca vopet jednače kozlatko a potom slyšiče išče rozprav vo orientacijskich vikach, kiž mjachu čera ve Radvorske slavi. Tam možachu so šulorki a šulorjo vo povovanjach, vo možnosťach vukubvanja aber tež po praktikumach v závodach informovač a tam sem ja podľavou s mikrofonom.
0: Prima.
1: Hoj. Tak
0: ja je. Ja som čipná, što se natočil. Sedom inčinu po šestčeň.